Աստված ջան, նախև առաջ օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն տարածքի համար, որ քեզ խնդրում էի, վերջի հիմա եղավ։ Չնայած ստենդը լիքը փողեր եմ ծախսել, լիքը փողեր եմ տվել մարդկանց, բայց փաստ է նա, որ այդ տարածքը հմիկ իմն է։ Հմիկ էլ ուրիշ դարդով եմ եկել մոտդ, ընկերս ջիպ արե Infinity, շատ նեղված եմ, ես էլ եմ ուզում, բայց ունենց ավելի լավ մոդելը, էլի ավելի թանկ մոդելը, որ մի քիչ էլ ինքը նեղվի, մի շաբաթա ես եմ նեղված, զատ այդ Infinity-ն էլ որ եղավ, այդ մաշնեն որ եղավ, ես էլ տակ չեմ մնա, ես այդ ընկերս կմիանակ մի հատ լավ եկեղեցի կսարկենք, հա Աստված ջան, բայց գիտես որ Infinity ես եմ ուզում, այն որ ռուլը եղնիկի կաշուց ա, նստատեղը տապիկի կաշուց ա, ոնց որ սենց ասոր տունը էլի, սենց տունին գարած էլի, շատ եմ խնդրում, Infinity եմ ուզում, ջիպ եմ ուզում, շատ եմ խնդրում, իզ մեր ջիպ դուր էլի Infinity, հա։